0: O som que vos desperta. Tap, tap, tap, tap, tap, tap.
1: Oi, m'soso, sabo. Yamo atu. Nebiala. Chica Mendo.